0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: Upuli bre to čale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate čoveče, to je minut do sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Ma hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je ovika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam po ovom društvu uvek bio sumnjiv.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. 7 sati i 2 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Četvrtak je 27. avgust. Novo jutro, novi dan i nova prilika da ga započnemo uz osmijeh. Uz onu prvu jutarnju kafu pojačajte radio. Budite uz nas, uz dobro raspoloženje, dobru muziku, pozitivnu energiju. Kao i svakog jutra, tako i ovog, čeka vas prijatno jutarnje druženje, muzika koju volite, onako priprema za početak još jednog radnog dana. I ovog jutra uz nas je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Od 7 do 10 sati i ovog jutra budimo se zajedno. Želimo vam mirno i uspješno jutro, mnogo lijepih trenutaka i što više razloga za osmijeh. Idemo sa pozdravnim notama, onako malo da se razbudimo, jel? Neka vam dan počne uz dobru kafu, dobru muziku i još bolje raspoloženje. Dobro jutro, Betovci.

Vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

ostala je ploča, besta fraj kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: Radio.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: Marketing Bet Radija.
1: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.
0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija.
0: 091-510-101.
3: SMS Bet Radija.
0: 091-710-104.
4: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Postav za kolegu Hercegovca.
6: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS
3: Bet Radija.
7: Nek čuje.
8: Ja, dobro. Aj.
9: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
10: Od tebe mi pisma stižu svaki dan.
11: Od ovog trenutka imate zeleno svjetlo za vaše SMS poruke. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. A ovom prilikom pozdravljamo i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Crna ruža, Ivan Stanić, pozdrav za vrijednu ekipu, poseban pozdrav za poslovođu.

Slušamo Amiru Medunjanin, pjevaćemo Šta nam srce zna. Sretan rođendan Džadi od pripreme.

0: Tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak.
1: Bet Radio. SMS.
2: Sretan rođendan, Džadi od radne jedinice 2. Puno zdravlja i rahatluka našoj crvenokosoj. Slušamo i Indiru i dolaziš u obzir. Sretan rođendan, Džadi od dežurne ekipe.

0: Jedna pauka.
1: Narko Boss, slušamo DJ Krmka, pozdrav idu za ekipu u radionici.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Sretan rođendan Nedžadi od radne jedinice 2.

0: Radio 091 510 1 01.
1: I uza lepu Brenu i ljubav čuvam za kraj, sretan rođendan Nedžadi i Zarki.

SMS Bet Radija. SMS Bet Radija, dragi moj narode. Evo, 12 sati i 9 minuta na satu našeg sponzora kompanije Bellum i Onyx. Kako ste mi? Mimi je sa vama, mi ćemo se danas družiti do kraja smjene uz vaše poruke, malo muzike, malo reklama i tako u krug. Pišite, poručite, čestitajte, ja sam tu. Šaljite vaše poruke, pišite koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku. Ajde, ja više neću da vas zadržavam. DJ Krmak, Marta Savić u nastavku, nemam konkurenciju. Pozdrav za ekipu u radionici.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

dragi moj narode, eto, završili smo i sa zadnjim pregledom vijesti za današnji dan na talasima Bet Radija. SMS servis je otvoren za vaše poruke, tako da pišite, poručite, čestitajte koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku. Možda neko baš vama drag danas slavi rođendan. Čestitajte rođendan. Ne zaboravite muzičku želju. Seti se. Aca Živanović u nastavku. Ugodan ostatak dana od Bet Radija.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno.
3: Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
3: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Idemo dalje sada u Zasima Barića i Vilo moja. 19:44. Još malo pa najavljujemo naše večernje druženje, tako da nemojte da mijenjate ni slučajno frekvenciju, ostanite na 3 devetke.

0: Slušate večernji program.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
5: Dobra muzika, super zabava.
6: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amidža, već šta sam uradio. Vidim vam šta sam uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
7: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opinjeni.
2: Večernji program.
7: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
8: Budemo srećni dugo, ne bude nikad
5: kraj. Večernji program na talasima Bet Radija.
3: Do zore.
9: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
5: Ko preživi, pričat će.
10: Mjesto, dobre kupovine, Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.

E, dan se već polako ugasio, grad usporava, a negdje se baš sada pali radio i kreće ono najbolje. Večer uz dobru muziku i naravno još bolje društvo. Ako vam je dan danas evo bio prenaporan, ostavite ga iza sebe. A ako vam je bio odličan, hajde da ga završimo u istom fazonu. Dragi narode, 20 sati i 4 minute je, vrijeme je da startamo naš večernji program. To je ono, družimo se do ponoći sa vašim porukama, bez reklama, bez bilo kakvih pauza. Tako da ukoliko nešto slavite, vjenčanje, rođenje, kao što ste mogli čuti u džinglovima, slobodno to podijelite sa nama. Što se tiče brojeva za vaše poruke, možete da putem našeg, odnosno putem naše stranice radiobeta.eu nađete brojeve prioriteta i tu vam se piše način slanja poruka. Večeras vas eto čeka miks pjesama koje znate od prve do posljednje riječi, barem se nadamo, hitova koje ćemo pojačavati do daske. Naravno, tu ste i vi, kao što sam i rekla, vaše poruke, pozdravi, želje. Jer evo, kakva bi bila večer bez vas? Zato sada pojačajte radio, napravite sebi nešto za piće, udobno se smjestite i pustite da muzika odradi svoje. Sve ono što nas je danas nerviralo, neka sačeka sutra. Večeras nema žurbe, nema onog klasičnog pritiska i nema potrebe da gledamo na sat. Večeras smo zajedno na Bet Radiju, ja sam tu da vam pravim društvo, a vi se samo onako opustite. To je kad zaboravim koju puljku da podignem. Kao što rekao, samo se opustite, neka vas muzika vodi. Evo, nećemo više puno da pričamo, za kraj ćemo samo pozdraviti naše sponzore. Sponzora frekvencije Deluxe Euro Profi, grad Dačac, Sarajevska ulica naravno. I sponzor SMS Sata, to je Granit Prom, Ledenice Donje. I naravno, sponzor večernjeg programa, to je diskoteka Galaxis. Ako tražite dobar provod ove subote, 29. avgusta, diskoteka Galaxis ugostiće Selmu Bajrami. Za rezervacije imate broj na njihovom Facebook profilu, pa požurite. Poslušat ćemo sada jednu pozdravnu numeru za sve vas od nas. Da vas malo probudimo, pa ćemo onda da krenemo sa porukama. A u nastavku slušamo Zoranu. Večera.

E, kada smo ovako lijepo počeli, hajde da nastavimo. Idemo sada uz Sinana, pijeme na X. Pozdravi, kaže, idu od Ćele za sve Betovce, a posebno za gazde iz Minhena. Pozdravi naravno idu za našu dijasporu. Ide sada Sinan samo za vas.

0: Radio.
1: Lijep pozdrav, kaže, ide nama ponovo u studiju. Možela za društvo iz Orašja, Sejo Kalač, Beg bio i ostao.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, da nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ma sad tako su. Ma kako cijelu noć dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe?
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. 3xduplove.radiobet.eu.
2: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
4: Pozdravi, kaže, idu za ćelu od gazde iz Minhena. Znamo da volimo Vesnu, pa neka ga ujede za srce.

Ajde koke, nek ti bude kao meni. Veliki pozdrav i kaže idu nama u studiju i režiji. Ako može za društvo iz Orašja ponovo, naravno da može. Veliki pozdrav idu za Orašje.

0: Bet Radio SMS.
1: Idemo dalje sada uz Huleta. Pozdravi, kaže, idu od Ćele za sve Betovce, a posebno za gazde iz Minhena. Crna tuđina u nastavku.

pozdrav i kaže idu od Ibre. Ako može Jašar u ljubavi tvojoj, moja je sudbina. Može naravno, pozdrav idu za Ibru.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ajde sada ovako. Saša Matić u nastavku Nije ovo moja noć. Veliki pozdrav idu nama u studiju od društva iz Orašja.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: E sada prelazimo na Đanija. Ostavljam te na 3 dana. Veliki pozdrav idu od Ćele za sve Betovce, a posebno za gazde iz Minhena.

Vrijeme je da sviramo dalje. 20 sati i 53 minute za sve one koji su se možda tek upalili da nas slušaju. Večernji program na talasima Bet Radio je uveliko krenuo i družimo se, boga mi, do ponoći sa vašim porukama svakako. A sada pozdrav idu za studio i režiju, za društvo iz Orašja. Veliki pozdrav idu za vas.

A evo nam i Sinana, svirajte na prvi čulom. Veliki pozdrav i kaže idu svim Betovcima. Ako može Sinana, evo ide Sinana, samo za vas. Veliki pozdrav, idu za Odžak.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Čuli ste evo još jednom brojeve prioriteta, a dalje idemo uz Bešlića, Prokleta je žena ta. Veliki pozdrav idu, kaže za Ibru.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje veselo. Veliki pozdrav idu za Marka od Mirele i društva iz Vodica. E pa Marko, mi ti želimo 105, pa opet sretan rođendan još jednom.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: A dalje ćemo uz Brenu, Luda za tobom. Poziv idu od Ćele za sve Betovce, a posebno za gazde iz Minhena.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji.
1: E, dalje idemo uz Kebu. Veliki pozdrav idu nama u studiju i režiji od društva iz Orašja.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav, kaže, idu od Ćele za sve betoce, a posebno za gazde iz Minhena. Ide nam sada Sejo.

0: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: E, slušamo dalje Janu. Crna kutija.

0: SMS Bet Radija.
1: Ja posle tebe.
2: Pozdrav i kaže idu od Juke za Hasu, ako može Indira, već je dugo ne vjerujem. Slušamo Indiru.

0: Jedna pauka.
1: Oho!
2: E da, to je Kemal. Eh da sam, eh da sam. Veliki pozdrav idu za studio i režiju iz društva, odnosno za društvo iz Orašja. Još jednom pozdrav idu za vas, slušamo Kemala.
1: Oho!

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Žena u crnom, slušamo sada Ljubu. Veliki pozdrav i kaže idu od Enese za njeno društvo.

0: Radio.
1: Idemo dalje uz Miloša, oči zelene, a pozdravi kaže idu za zelenoku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo sada Šabana, Majko Sveti, opraštam. Pozdrav video od ekipe sa kvote 246. Pozdrav video za ministra dijaspore, za moje ministarstvo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: To je ta nota. Idemo dalje uz milione i kamione. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav idu za sve od Nedima.

0: Bet Radio SMS.
1: Idemo sada uz Zoricu, rođendan 2. Veliki pozdrav idu za našu Mašu, za njen rođendan. Ekipa iz Orašja u potpisu.

0: Jedna pauka.
1: E, idemo dalje uz Čardak. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246. Pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i za sve od Nedima.

0: Online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99,9.
3: Slušamo sada Šemsu, ne trebaš mi više. Veliki pozdrav idu za studio i režiju, za sve Betovce, za voditeljicu. Društvo iz Orašja u potpisu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo sada uz Šerifa i Burma. Pozdrav idu od Enese i od Hazemine za njihovo društvo.

posle Sinana prebacujemo se na Stoju, neću da ostarim. Veliki pozdravi, kaže, idu za našu Mašu, koja danas slavi rođendan. Društvo iz Orašja u potpisu.

0: moj radio.
1: A dalje ide Zorica. Veliki pozdrav idu za Enesu i za njeno društvo.

sada slušamo Nadu, Jutro je. Posle ove note, dežurna ekipa se odjavljuje.

I za kraj ovog našeg druženja ide nam Mile i Luda djevojka. Ja ću vam se zahvaliti što ste bili i večeras tu sa nama. Još jednom ćemo pozdraviti sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaxis. Laku noć i slušamo se sutra od 7 sati u jutarnjem programu.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu teterito.